0: yaba na zali weyo, eje aje ali kule hokante ene ya na zali yo jenwe. Ali ene ya aze yo flavo, ewe zomba akpuru kbe igbe. Ewe zomba akpuru yiye bo kpuru uwawe. Ana ze medyo yo si weso ke, jo e do e si ututon ha. Do kwede le nou anmi, no da kwe nou men, anbo nando mi je ekbache, emiton ekbache, emiton ha. Mi ma sodo ekba, me de ton ton ma ton, a ton gwide ya. Nou a ton gwide bo nou e do mi jilele. Asu wewe na daro gbeto eme yon. Nou a ton gwide bo nou e do. Asi a to wedo gbezan to eme yon ba ama ton gwide ya o. E je weton nou o, mi na mali jan wesi. Me de ma ton kwede lo do ene yon men. Do nou a ton gwide bo nou menou konton wa bo nou a dami, dami de yo. Bon nou e wa do mi jile wan to e kon sona yye mi yo. Sona ve ou nou e ya. Me do kon na ya o mali ton. Do a koton do mi jile le. Asu wewe ndo, asu a ton wendo, asu a ne wendo do gbezan che men. Won nou kontan na yi. Bo we gol on na wab na yi. Ba ton gol na wa yi. Ba ton ene gol jijan na jijan do. Deji a zombo wane. Me do kan nou fon.
1: Alo, me ti lèni, me finyan.
0: Ah! Kouto kou lèni. Ha, ah, bifite ade.
1: Finyan, dou kou
0: lou. Me finyan. No finwe be.
1: Abon
0: kou. No finwe bi, gbaju gbaju. Katan wè ade abi, seto, abi, te ou.
1: Oh, le 4 mois de.
0: Oh, ta mori.
1: Oui.
0: Pogana na ya chaho, ma se ta po.
1: Na.
0: E a chen we.
1: Mavo.
0: Agbo vo.
1: Oh, won yere bon bien me to ko. O je pe kon ji na tete o jija.
0: A je po ikon. Ba la je a je te o po ikon me ba ra di to jija yi.
1: E fun ga me na so bo jija.
0: Eh, ara mi jete ro po ikon.
1: Le jime.
0: Eh.
1: Ai won ga yele bon bi emero tofo.
0: Aha.
1: O lu je pe kon le ti je yen lo ti ja je ti re yen.
0: Aha, eyo, eyo. Won le ko. Won le ko pere.
1: Eh, on ko mi so won bo yi we yo. O tu fi o kon so si ya, ka ti ra je ti de ta won ya bo ti o bi e be ya.
0: A mo di o. A bi o me.
1: Eh. Eh. Lo bi e be.
0: Eh re.
1: Mo eh na.
0: Nso.
1: Wọn yin kodo mi de be.
0: Eh ganji.
1: Eh pe eh jome do wa le do. Jome do ro pe me le gba si gba si ko yin o le ide a.
0: Eh eh eh
1: gba si do mi da.
0: Ngba si bojo do boyi. Adwa itan abo ejo we do boyi me we no se vive. Me yin wa nu me de bi o we no se vive a. Me ejo me do we no se vive a bi me ejo do we no se vive.
1: Mi ando ko ero yen kon ti yan do ti o. Eh me gbe le gba si o so gba ton le ya meji pe pe me yo la so ehun
0: aha
1: na
0: so
1: no ji me
0: eh
1: me da si me gba si o boyi o aro me gba su boyi o
0: eh
1: e ka so fe de ya
0: eh ne
1: e ye jo e gba boyi
0: o lo ye ko se ti to ton do aye me
1: mhm won ye ko tun o so ton jo boyi
0: eh ne
1: won meji to ti o la so fe ho
0: eh ne
1: no ku je ko je me ya
0: ganji
1: Eh. O yin da si bo yan pe ni bo pe o. Ko mo dewo si.
0: Bo to be me.
1: Eh bo to be ko be, bo to ji de, e ne ko be ne. E ka furo sine ya. Eh, nto na je o to tun ji de. Se nko se yan wo da tun, ba ko le ta yan wo da tun.
0: Mi ko ro blo cho blo la la ko blo le aje.
1: Eh,
0: pa u pa u gbon ji ko de lenu.
1: Won je pa pa mo ni mo le ko mo le wa. Won je mo ni meji gbon ji. Amo won yin yo edu fine yo ka me ko chon wa. Wọ́n yín ọ̀fíìlẹ̀ yọ ọdún òyìn wọ́n yín ọdún ṣe yọ o kábàkábà mẹ́rin tó lómi lẹ́gbàá sí kọ́ mẹ́rin o wọ́n yín ti dán ọkùnrin lé àwọn orin sí kẹ́ẹ̀dẹ̀ pàṣọ náírà ló pọ́ àfihàn ẹ̀pọ̀n wọ́n ẹ̀rẹ̀ yọ.
0: Bọ́lá ṣe mo lè lọ pọ́ ọdún ṣàkì tẹ́wé yọ.
1: Èyí ni àmọ́ ìgbè tí wọ́n yín ọ̀dì wọn èso dìyà. Yo won yin ti to di o mi o ko jo e
0: won yin de
1: won yin bi so de nu de amu nu re won yin se le o nu de amu sunowo be jiro yi nu de amu nu nu be jiro yi ndo ko jia ko ya amu na le bu yin de so amu na le bu yin to da we pa o ta
0: be yan kun to
1: be jiro yi e fo kan bi e e ko ya be le But everybody can come to believe one. But everybody has a poor one, you know.
0: Ah? hashtag pon we blawa won yan fo
1: hashtag blawa bon kwa so wa mo ta ton ba e tu gbe don tele meni a da run so nduwa
0: hai
1: bon so mi je so pon mi de ti
0: ba akado ni do bi je lenu wo no yan mi nu ku merin aya do ni ayi
1: e o so do ko di bu ni a
0: ah
1: be ba je ko lu no don che gbe gbe je mai Ono je ti re bo yo bo ka ko ga je nwe ma to mi wa yo ko so mo e so fin ron fo
0: ko yi
1: e ta yi won do da no pa ta bo yin wa ni o se le di bo ga ba rata ati je e no je do sa po ba do yo e tu da bi
0: aha bo le pada ton
1: bo pada ton bo mo yo pe pas ko mi di wa yin lo fo be
0: hmm
1: e pa ya tu mi ya da ya ko e gbe jin o ko so ta mo yi e bo mo pe pe o do lo ta mi e Bye. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
0: you know, you know,
1: you know,
0: you know, you know, you know, you know, you know, you
1: know, you
0: know, you know, you know, you know, you know, you
1: know, you know,
0: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you
1: know, you know, you know, you know, you know, you know,
0: you know,
1: you know, you
0: know,
1: you know, you
0: Oh, why you get better? You need to talk about the dog. Why
1: you would have
0: bouclier?
1: Bouclier. Because you want to buy your wood.
0: A jaho. Hey, oh, but the offer of Viva, I call the war.
1: I'm a bagla.
0: Oh. Ta du no vie ku ba sam na pato we
1: agba gba do khu lo be ti o na ti de gbe
0: ah he na
1: e da e da
0: ah ma do nu ku bo
1: lo lu ku
0: asin fe re abi gba de
1: asin fe lati we no tu ta wa asin fe
0: ah asin anu tu
1: asin fe ka aya to du la fo su pa bi me ma wa ti ni khu bo nu a to tongo da asin sun wa yi
0: ah gbogbo na je ji
1: gbogbo na je ji bo na gbogbo a su pa o ke tu na mo
0: But the other one, my time when I had them, I do.
1: But I like the elamo.
0: Come here, no, but I don't know where I call it. A jaho. I tell you, talk about the metal car tunnel, don't miss ya. You're going to make a year.
1: You're going to tell you so full of the room.
0: Ah, but that would be anyway. And I can't wait. Hey, sorry. 0-1-21-31-45-32. 0-1-21-60-41-22. Allo, quand même, quand nous font?
2: Non.
0: Où ça?
2: Non, mais j'ai l'air de radio Tokpa.
0: Mais Tokpa?
2: J'ai l'air de pas du tout, mais à fond de Rujaï.
0: Ami.
2: Avant qu'à quoi gare, mais non.
0: Ami.
2: Beaucoup de... Avant,
0: Egbeton
2: Quaton no kwa we to son zanti o poto ko fu la Quaton no kwa o poto la don.
0: Mo we.
2: O na gboro.
0: We, awa nu egbe ya. Ale sumatun.
2: Mo ya no flin agira tole. Mo flin mere jo.
0: Ah, we na wa bo mi agira tole flin yin we de agbe bo mo son ba kan ha lo ne na gbo flin ye.
2: Ah, no ya no ma kan mo ya no bi e zan wa.
0: Ah, nu gbo e.
2: Ah, okalo mayin no se da de yo pon se n ba
0: wa. Fire no ko to e to lo mi to re.
2: Clodo ho vu si ma do ke to agira me de jorun taku.
0: Ah, kaka chaku to wa we ho pia mi mo zure sin.
2: Oh, Peter,
0: Hong
2: Kong.
0: Hong Kong. Eh, eh. Ah, eh.
2: Vincent
0: le. Eh, o Claude, Claude, nous quatre.
2: Claude, on vous.
0: On vous. Eh, à chen, ouais, Claude.
2: On vous. Allez, on s'y m'a dit qu'un temps.
0: Eh, on s'y m'a dit qu'un temps, bédé.
2: Mais avec vous, de vous.
0: Bah, il a si.
2: Chakou, comme une agara, arrondissement, mais les gens n'y aient pas de siège, chakou, la quête, on tout doit dire.
0: Eh, à chen, ouais.
2: Il y a un bâti, ouais, il y a deux beaux autres, du boy, non, là.
0: Ah, eh, oh. Eh, à chen, ouais, ouais, à chen, condo, ouais, dis à chen, condo, mais le final est bidi.
2: Abi abi na.
0: Eh yo.
2: Bon mes yeux doa.
0: Eh.
2: Eh, no ma ha fun era don de matima.
0: Abi.
2: Eh ni me lo to gbe me. Wa dan gbe fun.
0: But do wan yin si aliji o, do wan yin si aliji o.
2: Do wan yin si aliji o. Era yan ko do mi te vive vive ma.
0: Eh ma wa.
2: Wan yin ti to wan yin me. A we to eso yin dodo mlo. Wan yin ma yin dodo mlo. You know it hot to feel pe pe. Amo yon nou kabi son si de bia se kaye yon de gya su. Ni e lo dan po. Son de gbe lo. Son de gbe bidi lo. E nan kwa nan ki nde kwe bura nou wane. Jè nou kona, mi awe to.
0: E nan, e hon son nou de gbe, anan se ouve?
2: E nan se ouve kpede. Titen gbe. Yon de gbe so gbe asu lo. E nan so yon dan dom lo. Asye mi ton son yon de kwe wane mi to ten chen fide na gen horo kode. Bi mo di a mo ni e dodo mlo lo o paga e kai ni ton e ni le ku kwa kwata 0-0 e wo yon ko ba ti do wa di ni ami bo zo mo to me a yi bo ba di bo ko gbe di ron to bo do mlo aso kan ni e ba yo olu e kan re pa a o ko ni le ma yin di buru yo wa yin wo me de mlo ho to gbe me fi
0: e bo
2: bo mi la ka si zon ni do gbo wa yin si an le oji dodo mlo a me yi di a si je wa na yin re yi pe gbe mi di bo e da mi lele Boy, so I go melele. Boy, da melele. Uma e meti tan de gbelo. Uwa na do zedo no buanda do mlo be moto ri re dia. Nda yo je fini tan. O je via we to. O je via to to yo. Azon no e mo ko na keno. Na biwe o gbe Yesu. Na biwe Yesu ko so awa moto go do eto. Ko gbe tezo mi no wan teto. Fle to gen ho de won ina lo le to te. Yo ko gbe de mi no zan o le ko gbe le no anu he. Onu to so. Ko gbe ni le gbe to no afin. Mi ra mo do mlo kafla kafla mi no do me meto mlo pe me ira me lo no me di kaka bo akuro ina ya do me ho meto mlo pe me nle mi lo no wa lo we no fle me yo oku de ku lo nle ina wa po epo lo po we yin no fi flin keke de meto fle dan dan aso kwa se ko do gbon we si kote bo fle lo wo na mi yo ho don te to keke fle me le po yon toro o ho e don de keke de to fle e me do mlo ye ni kafla le me do mlo lo na mi ni dugbe to same ou mais holo mais holo to flin dan dan boy you know mi no dan to to keke mi le ton bo gan wa ko ye no an flin holo do hala wa won ni wa zo ko ti kwade mi na be do solo wo do a holo
0: mo
2: bo wan na do yin kon bi eso asule tabi yon le si we na son bo wan lo in do yin kon do dri bo ni mi ka so ja ni wa gbe ran do te gbe do mo ale oji gbe to tin de mi no tin do ran o do bo din le me holo te bo ye do no a funu bo zan ku do ba dina
0: bo ko Ewe nu yon eta mba e nami.
2: Domatin lo di yon enda dom lo ekbe din. Mi mwen yon de to ekbe kaye son kwa si kou son kou yon de koto yon ekbe din. Bo ekbe do horan e di le. Bo ekbe yon ekbe na e di le. Yon do se lo posi awi. E mi la mwen fodun bo da ho e di le. Ye ka nou ale do lebe hofo.
0: Hofo.
2: Ye se so e din duran yon dom lan si we. Kaya su we. A che yon yon fodun lo do we. Bo ekbe mwen vwa e din duran.
0: E yon. Yon
2: mwen de to fle.
0: E yon.
2: Ko si ko yade na joro to gbe he men bo a su kwa si koto yon do le. Bo ye gbe mo fo dun gbo ide le ton yo nu ale ni ye te dogun de pepe won je iran dodo mlo won to chechere da gbe to flen aloko we ko iran do mo o ko lo tin do ere jo fo dun lo do we bo do jo fo dun mi do po no le bo en do di dun ye la mo do ran nu to flen le po pa pata to a fondo je wo je to ali ko de ji me lo tin de ni do fo dun we ni bayi ni se do yi se no ni gbo ale wo tan ji to le me de ma gan hun le me de sin teme mo no le teme de do me de o te wo enye me ko la ka so yen ton
0: e da chenu e
2: no dodo na ko mi no ti wa radio e ba ti to pa klodu won si ma ro ken to le gbe si an san ni ajera gbe to le ko
0: e da chenu e bla chenu me ro chaku don le bi sese bi to gbe nu bo to gbe nu nu na po yin mo dupe eli mi to gbe ni po to ken ton bi sese pan se to o sulu le re ton a se tito ma uyon e ne a se tito ma uyon iye we da hun keme ndogbe nu ese do toro mi tole mi ma mo nu e ti me kaka so ido tinle ya mi me do verse se enele me kan ko lo me tinle o mi kenklen bi onu mi we mi de ko dogmo nu mi e me ko de ro ko do nu mi we me de se mi bodo nu pon mi we hun mi yi gbe na mi no ton mi no do to radio de no dogmo e kan ya mi sa ho me mi na no yibra no ko de alo gbe ta de le me mi anu bi o bona no ton mi ma do yi yi wa bo ti firo po e bo so mo liliyan e don si kuno de sin ayi me a de wa kan de sin ayi me bo e na yan ganji lo gbe ba ananu de da o ho to dogmo ti yan gbe o me vivi din malon malon bo se wu verse mo do ro wu verse we o bo ma tun bo jodo wa o ana modo mi chelele ana ta son pide ya lo pade do fine benele yin wo fe de vo nuwe eni o we son ho edo me ho le de yo mi na tepon lo bre yin si se to e ka e tun mere yo lo ali de nu bonu nu enele wa yin jije to eni o e son o fe wo nu mi a mu mi na bi oro poro po mi ton le do suru suru ni me kon e me gon e apa enele pode yo mi bi o ma o bo ni dalo mi bonu apa enele yo ni yin kuku to bonu me ka blo mo nu mi le yo edo ra ten kon kaka bna so ke me ni o chewe e ma da we ni ipede o nu o tu we nu yin mo atun wa nu awa iba to na bonu ma o hun pere kre we o ana to kunu nu o tu we e o ma o so do mo pe denu bo edo in ji je to e mu mi to gbe ton mi do gbe ton mi na so do fine bonu FM 104.3 ho don we keten to pa ton mi ma gan ma do to do kan ho yo ye de me ti yan weekend a tu fan mi se ton sin Mais la roue qui est pas beau, elle est sous la voiture, c'est pas au tir au fait.